wase wo dance me ponum ne ena na ji mi ni me yini keche me do ye che what does it mean ena na ji ti ye be yi keche me do ye che frisa ena etre besche che se me stray won soa mama say na ma kum me yi so wo